ye de akoye nkoja nkoja uje obi a e na odie dusua ye jao nti no enye bakofo fie so ene yie esie ana se enye bakofo fie ana bakofo na ewu obi a be free wi asese ne mere so a nti eto obi a na se ebisi obi fie na unim na na wabo modin a akoko kuja no na bibia aye kama fi se eto wa ono so so bebo modin a ababechao nti menfa eyesi ensiga na fo nyina eyie.

0: kakra enti no still no wo parent na say wo dey akola oni mi say akola no bebe fie ya fan say 2 o'clock and now 1:30 na say wo no wo da so wa adwuma mu a e free say 1 o'clock and now 1:32 no till time a obeba no den na abofra na ye fana na ohwa abofra no so e wo say wo make sa arrangement nyina say be ya boni bia enka abofra no na make no ka supervision ni ade no ma me nkanka ni aye fra no child protection ana say ye bo e mofra no e ho ban no na ni titiru ni ameka ye child sexual abuse eye e mofra ye to omumu na ye de ye nsa hehehehe omuhu ene ye tumi ye omuniama bo ni mpanimfo especially ye tumi eye e mofra no eniama a enna kwan mu ni ade a eni ho no eya dia ekoso bebre ye ni se
1: time ya omo ama kwan na
0: sane ama kwan na se sa time na omo ama kwan no ebia na ena no eni fie eja ni ni fie obi ani ho a ohwe abofra no so pese se ni akoko ezese community no owo fie others nso so wo fie ni ade na ni aye wono de eja da bia ye tinsem enti no ye nim se eya dia ekoso enti no awofo no ye kan si su bi o se wo se ye ma ye ni ekọ ye mofra ne ho
1: enti na wo ka se wo se ye ni kọ mofra no ho ye na wan so wo kan ye adwuma wo ba kọ ebia anopa obebe nyubre enti apart from na ni de wa enipa no around enti bae de na me hu machi me kọ no me hu se efie ye de na me ba me hwehwe na me hu se bi ene ekoyie anansa nkoyie na ya hwesa de chim mu no ebia de ankoyie ne bin si bi mu
0: e wo se ye ne ye mofra no edi nkita ho die ye ne o mbo nkomo se akola no ye ade na enye a wo betia no ube chene se wanye ni ye se discipline anania ube ye no ube ye na ansu sune wasa abofrani hu se wu enana na wu ejano upe na asem ana wu dono saano se wu ni hono bibisi ya eha na adrin ya netri na adrin suwa obemba wa manye ama we hun because mpe mpi no se obi ye abofrani bibia niya ekoba ni se abofrani obe ye confused
1: okay.
0: Esa anse ni akoso no kra wanti ase anase bia eye na adwene na eye ne sa ana ye da ye bi na osu ana bibisa inti no se wonde wo ba no edi nkita ho a e na obetumi a open up akatra o se bia we si ana we si e na ye ka e bia to say child sexual abuse ni e kan ho na ye nim se dudu na ni e bia akwala obeye akwala ne bibi no enye stranger one na mkwan ho eye wofa ana se auntie bi ana se household bi ana nani bi ana father's friend bi ana stepfather bi ana mpo ne papa ena omu ye emofre isa anye mawe inti no wone wubano edi nkomoa sanu bibi kakrebi obetu miya buwamani sometimes simple cousins ene siblings omu enyini kakra chen emofra no omu tumi eni omu eyesa empaswa gudine niya enye papa enyina omu tumi yo omu bi inti eni omu endi inkita hon ena tode bi susuwa yemfane se ebi ya obeba na nipanti ni mebi ya moja na bibi wo mu awa eye wo na na bibi na ta dia na ye bibi bi e wo so bisa no question e wo so to me ene ne kasa ana se bi abofra no all of a sudden wasisa bi ama wo e wo se wo bo modin na one ne kasa na wo hu nia e koso e wo na brabo e bi ano yo bi a osrepa one ni pe di agro kama kama otumi kasa fine e wo nipa mu na so all of a sudden no wa ye withdrawn na wa twene ho asan afia se wa ye mobo mobo bibi chire na adwen so a na ninji ana onye ninji e wose obomodin na woni abofra ne kasa na esin so a e wose obomodin na wo report e wo hospital ana ya resabia na yetumi a assess abofra no na enu e wose bia ye de ne to so hwe mu e wose ye ye ani police wo mo e be feli ama police wo na di hu adwuma chi nipa no ni nyina yetumi aye na ne aye mpesa wo fo be ye ne se omo be ka wi akwala boni wasa edudu ena washa pians ena waye se na waye se na ya nugusu dem e tu amanfo ofo se emofra no omu nye eyirinom emofra enye ekununom enti no enye papa se openimu